0: Hey, KFC just dropped something new. Onion rings. Yeah, crispy, golden, actually crunchy onion rings. But they didn't stop there. They put it in a wrap and in a brioche bun. Same crispy chicken, same onion rings, same KFC sauce. Just how you want it. Side, wrap, or sandwich. Pick your crunch. Try the new onion rings lineup now at KFC. KFC, finger licking good.
1: Doamne de gas, bășii, dunându-vă stres, să-i las! Pasări vene sunt de bună, Eco Gas! Trebuie un cilindru de 20 liber bășii, paga solamente 27,50 și cambie să achipă unul complet de ien. Eco Gas, tanchi flepă să Nicolas, clapă servivă de gelună pe geabiară, de 8 ori înainte pe 5 ori tardi. Ige sabra, de 8 ori înainte de cu gestusor de merdia. Eco Gas, economico, rapido și confiabil.
2: Bon dia.
3: Bon dia, Alicia. Taku Tina, bo specialista di ipoteca na RBC. Conta kubo?
2: Bon dia, Tina. Ta bon patende di bo. Conta?
3: Bon, bon, danki. Mi ti notizia tocante bo aplicacion di ipoteca.
2: Ok.
3: Bo ipoteca a wordo a proba. Sila, por fin ta haia su camber grandi. La gano sta papa finalisa il termino, nang, ok?
2: Danki na, bo Tina.
4: Ma se danki.
2: Tina, asina hopi danki pa turbo ayudo. Nos no pora logra saki simbo.
5: Bo specialista di Ipoteca di RBC te trece conocimiento. Se è cutabo pro mi cas, planeando bo siguiente paso o cambio nampa financieramente, vai mas dilanti. Non sta aquí pa guiabo dor di cada decisión.